0: Mi corazón te lo daré, mi corazón tuyo será.
1: Solo tuyo, mío será. Mi chorito,
0: ay, palomita.